wone awurade enenam enti mesew se mensuro adonai ne awurade tumi nyina awura ono ena wone no enam enti mensuro miesi mie wate die wahunu mie wonemu mie ekoso mensuro efise awurade eka wo na washe yen bo se ori nyao yen na ori empao yen woni yen e wo ho dikosi wiase awie ye ti ene urade na mo a yesu wonu na washe yen bo se se die otie no oti sa ene ochina endra eni da pim on sisa nye nipa ene wadi atro ene nipa ba ene wanunu hon wande obeka asembia onye unye radina mwa mensuro evisa onu osi se yena yenye nukofua onende oye nukofua na ontumi mpani huachi tunye radina mwa mensuro washena bofo ama yense wansuwa ye wawansem ni enai ampe mubuo Etu ni Awurade na mu amensuro wa hye na bofo ama yen se won hwe yen so yakwan nyina mu a ye hu emma sem etu ni Awurade na mu amensuro mensuro mensuro mensuro woni Awurade na mu a aya mensuro woni Awurade na mu amensuro ni ekosu bia ni esie bia Awurade ene wonenam It's immense, bro.

Yesori Awurade. Ye di aseda ema Awurade. Ti to enyimu ibi ewo aseda kwa so. Isaiah chapter 38 verse 18. Ose. Owuo entumi nyi Awurade aye. Na asamra to entumi na Awurade ase. Wona ewo no twen Awurade no kre. Ati asifo na ebe yi Awurade aye. Ti be bia wo bia. Se wo ejumam. Se wo tikamu. Se wo fie. Ena wo tie otini ni mpa igba emu oden. Ye no ma bebre. Wo asempa FM 94.7 a. Ma oni suna fasi da ma Awurade. Ma ne suna fasi da ma Awurade. Wo de Awurade ase wo ne Awurade aya ma wo. Ni Awurade aya ma wo ase se wo de nase wo ho ne bi ni se. Wo ma wo nkwa ma wo ho den. Te chire ma da bo dwe mu. Mo je di u ma fu sane. Utumi e ke kan ho. Humi e wo wo mu. Enti atwere kronkron ni se. Ye ma die e humi nyina. Enyi Awurade aye. Twere kronkron ni se. Ma wone Awurade ajo mu nyina e ka se Awurade ye na atoye e wo hota wone Awurade aji wo mo every

yoy ene ahudwiri die ehye na semuden na otini ni mpa ibu emu odi mpa yobofo nsusu ewa ha ye fasa kwanya isu ema obibia ene nkwani dede kanya uchie no ema u akwaba esire bisase efie ekunu eyiri ema obia hote sayin ye nsusua ye tie dani danyina na ene nsu ye tie ya mayenyina huwa akwaba esire bisase ebusua fuo enwote sayin adofu enwote sayin ema ekunu eyiri ejumem eti sayin ejidi yese erwadi adom bibia da boko yensu unyankopon churi ampon adom

foul Bible. Foul Bible. Foul Jota. Na foul pen. Take your Bible, your pen, and your Jota. Said ye be ya, ye quote scriptures, you know. Won so obey to me, I jotting it down. Na ye receive prayer point in Nsuswa. Na wa jotting it down. Said ye be ya. Enko ye ene nkwa ne momuno obekoso ede aye wompaibo fi se trese mini se onipatini ni empire obona otoa so bono eye no ma bebre enti fa otwe kronkron ne fa otwe dua ne fa onguma na ye bie twe kronkron no na ye kenkan ya na watwere e de ato ho na o bible no so so se ye digital na se ye manual no so ho ana se hard copy no ye kan ya na won so so o hwem wudu ani de akire se ne ye kenkan e kire wo no ne ye di ye nyina so e de agbo mpa ye no ya moye trim ena ye ka ne momuno efri ewurade nyankopon anum anase fre ewurade nyankopon asemmo enti pacho fa wo twere kronkron ne fa wo twere dua ne fa wo nguma fa wo bible fa wo pen ne fa wo jota na ye mie nko mose nguma edin kan mose nguma edin kan eti enan edichemu edunan ene edunum Genesis chapter 4 verse 14 and 15 Genesis chapter 4 verse 14 and 15 ye pejam paibo de fisa akenka semu imo ewurade atom ba bi ewurade ede abedru ni afini gusu e ben na wieye afino egusu ekọ na wieye sesia no we are in the month of ba the ba month so ha so emu na ye wura no tie sre urade bible urade abasa urade ahoten se ebe kura yen ebe kura yen na ediye wie afi ediye wie afi no a na ediye wie afi no wo ani chie mu asumtue mu ahoden mu ekunum die mu ede ahye onu nyankopon twedi ampon animonyam sa busome a aka wo ye animu yi sa ba manti no so ho wo mu body defense won bo body defense so ehun ebesie binum kwan a omu tumi enwura afifufuro no mu ebe prevent e binum so ehun ha but tresem ne se ebinum de tetchre ma se ye be se won ho nanso won na wonim won nyankopon no wo be hye won ho den na wa ye eniema akese enti ebetumi a prevent ebinom ebetumi asi ebinom kwan nanso so yenom na yenim ye nyankopon yenom na ye de awurade nyankopon aye John Kobia ye de awurade nyankopon aye yeni daso na ye de ho ato ono awurade so no ye wo ye ahyaseye ani awieye no wode ye ebetwa ahye ni de kronkron ani onyam etim pachao bie o bible no eko Genesis chapter 4 verse 14 and 15 na se wo kenkan Genesis chapter 4 verse 1 no ede kro no a abra anuanu mie no a eye Cain ene Abel ba for the natural seminary say, Everdinian coupon any saw Abel afford the
na Cain afɔde ye Awurade ani anso no biribi sii ye na die esii ye no emu ebi na ye fa ya Cain kan semi edi afri die sii ye nyina ne se ehye Cain ebufuo na eye Cain eya enti Cain ye na dwene se si jina ye se se sale tie dia obegye ni nuane nkwa afri ni sem ampani ampa oji ni nua Cain enkwa afri ni sem na bible se eho ena Cain ebe moja sha se se etiem for revenge enti Awurade Nyankopɔ afri soro bisa Cain se unua ebe wen Cain se Minua ebe so hwe fo ne me ana na Awurade se unua ebe moja no etiemu efri asase so efre me enti mpa cho ye kan verse 14 na o se hwe wapamu me ene efri asase so na mehunta mefri wanim na maye okuboni ne asesa boni wo asase so na obiara a obehunu mie no obekumi Cain ekasa yo bible ni se abra Cain yes adie no onyankopɔ ka kye ne se asase a unua ebe mogya egu so no asase no wadome ewo asase ne so ka eno mensam egu Cain so enti verse 14 ho ena Cain eka se wapamu me afri wanim asase so na mehunta mefri wanim na maye okuboni ne asesaboni wo asase so na obiara obehunu me no obekume afide Cain so se obi bekunu fiso wa dani kuboni asasi asesaboni wa bo asesa woni nam woni tenabea verse 15 na Awurade ka kire no se enu nti biara a obekum Cain no beto ne so re ahodo enso na Awurade ye ensenchreni bi ma Cain na obiara a obehunu no enkuno na Awurade ye ensenchreni bi edi ma Cain se sa ensenchreni no enna Cain so eto bia obehia Cain na ni bebo Cain so no onfa ni nsa enkano Empire Bank and a year for the free. Sakin can't say me more. Pai ba, me Percy a first free. Sakin can't say me more. A being a set. A free air quarry ye. A free and ne. Edicosi a free ye ye. A ready and fa na chance dear and to ye ni ye ma. Any ye fee. Any de fire hunyina so. Said ye be ya. Or how be. Musio bi amanie bi oye ne bi embe kayen Awurade se Cain me de ahyɛnso die bi ebe to so a obi a obehia wo no ɔmfa ne nsa enka ho wei ma me kai Exodus chapter 12 verse 23 bible se abra na Israel for wo Misrim asase so na owo enkoasumu amanie mu atitimu ohaumu abenedie mu na wo sufre Awurade Nyankopon na Awurade efre Moses se wonkoyi Israelfo na so faro eprim na koma no Awurade ye nsenchere ni ahudo bebre na so faro koso eprim na koma na bible se Awurade ka kire na kwa Moses se kasa kire Israelfo
abusua bia ne sɛde ne dodo ɔtie na wɔn kum wo dwan na sɛ okum odwan no a wɔn fa odwan ni mogya ɛnhyɛ wɔn mu apono anim ɛnso na ɔsoma owu ɔbɔfoɔ akɔ misrim asase so na sɛ owu ɔbɔfoɔ ne duru misrim asase so a efie biara obeduru hɔ a obehunu mogya ne bi ɛwɔ efie no aboboa no ɛwɔ efie no entrance ɛwɔ efie no apono ano no ɔbɔ ɔbɔfoɔ no enwura hɔ enti bible sɛ Mose kasa kyerɛ Israelfoɔ ɛma ɔyɛ saa Awurade anka sɛ sɛ Israelfoɔ ɛde mogya ne hyɛ Israel ni bia de hyɛ ne fie animu ɛnso a ɔsi efie biara obehunu mogya ne bi ɛwɔ hɔ enti sɛ Israel ni ti Misrim ne fie na ɔde mogya no ɛhyɛ n'apono animu nso a owu ɔbɔfoɔ no bɛkɔ nanso so Israel ni ne pono deɛ ɔnwuram Awurade de ahyɛnsodeɛ ɛto ne man Israelfoɔ so Ena Genesis chapter 4 verse 14 and 15 Awurade ɛka kyerɛ Cain sɛ sɛ wosuro sɛ obi ho a wobɛku a ɛnɛ me Awurade Nyankopɔn ɛwɔ mu sɛ woayɛ bɔne woadi awu nanso memma obiara kwan ɛmma wo no ɛntɔ wo so werɛ na me Awurade Nyankopɔn ɛna werɛtɔ wo me nsɛm enti mede ahyɛnsodeɛ bi ɛhyɛ wo nso ɛto wo so a obiara wobɛhyia wo no wɔmfa ne nsa ɛnka wo maame otiefoɔ a wotie me anadwo yi anɔpa yi awia yi anwummerɛ yi ɛgyina baabi a wowɔ ɛne sɛdeɛ mmerɛ no ɛteɛ wɔ hɔ

fasting say Awurade bosumi ye ye na mu ene bosumi dudu aka ewo yenim bosumi gusu ko na wie ye na afi gusu ko na wie ye ewa

Awurade nim ne yɛ ma yɛn na ɔbɛyɛ ama yɛn nti wode nyagyedie nyagyedie wɔ awurade mu nyagyedie wɔ awurade mu nya awerɛhyɛmu wɔ awurade mu nya ahotɔsoɔ wɔ awurade mu gyina pinten wɔ awurade mu firi sɛ awurade a ɔnim ne yɛ ma ne mma no ɔbɛyɛ yɛkɔ so abɔ mpaeɛ Genesis chapter 4, verse 14 and 15. Genesis chapter 4, verse 14 and 15. And yet, a toy empire bonus. Cain said, Abel, and Cain said, Share, Wapamumi, Efri, as I see you so. Na mahinta mafri wanim na maye okuboni ne asisa boni mabo asisa meninam mabo asisa wo asase so na obiara obehume no bekume ti de urade ka ye na urade ka kire no se enunti Obiara a obekum Cain no wo beto ne so rɛ ahodoɔ ɛnson onyankopɔn ka asɛm ne to hɔ afetie de Awurade kan yɛ na Awurade yɛ ɛnsɛnkyerɛni bi ma Cain na obiara a obehunu no ankono ɛna wobɔ mpaeɛ sɛ Awurade mede Yesu mogya no ɛyɛ ɛnsɛnkyerɛni Ewo mi mama so. Ewo mi mama ma so. Ewo mi yire so. Ewo mi kunu so. Ewo mi ni minuanom. Eni ye ma. Eni ye asifo. Eni de feye unyi na so. Sed ye be ya. Boni bi ya. Eni ne ma fi mo. Ohaw bi ya. Amaniye bi ya. Yari ya. Adi boni bi ya da. Eni ne ma fi mo. Bra fi kwa yu ye. Boso me dudu aka. Midi Yesu mo jai no. E shemi manso. E shemi jumanso. E shemi wari enso. Shemi pomu denso. Misika se monso. Dia fami hubi ya. Pacho kase wa Yesu Kristo dima. E na na jui. E na teyi. Bre e jina pa e bomu yin. Yesu Kristo mo jai noa. E komane hono. Yesu Kristo mo jai noa. Kasa esine ebel diena mede shemi mama anson mede shemi mama anson mede shemi nana no monson mede shemi ni masifu anson mede shemi ni mabusu anson mede shemi ni meire eni ye faya hunyina anson mede shemi ni minuanom eni ye ma

maso me mawo akwantum me nananu mawo akwantum me nuanu mawo akwantum wofasifo awo akwantum me yiro awo akwantum me kunu awo akwantum me ne me yire ani ye mama ani ye mama ani ye nananu

Everybody shining so. Ye car. Car ye be fro. Everybody shining so. When ye empire bo. Patro kase wo Yesu Kristo di mo. Ene day. Bra ye jina pie bo mi. Ewurade. Ye da wo. Ye di ye hu ja wo. Mede me mama ja wo. Mede me mama ma ja wo. Mede me yiri ja wo. Mede me kuru ja wo. Mede me ni me nuanom. Ene ye ma. Ene ye asefo. Ene de fa ye hu nyina. Ewurade ye di ye hu ja wo. Ewurade. Bosome kwa wie ye. Afu kwa wie ye. Bosome dodo aka. Ewurade ye di ni mo ho. Amani ewom, ohawa ewom, musu ewom, esen ewom, oyene ewom, Ewurade, ade boni biara, ene nam afi mo, ene bosome dodo aka mo. Sere wo Yesu Kristo di mu se, Ewurade, fa wa sensu die, etu ye ni efie, ene ye busua so, na ohawa bi.

paye wo yesu din mu de grace lam te sukula ba wanim bue ne nananom adwene mu bone nananom ho ban fashe sudie to ne ne fie so ya de foforo mu abra bo mu e wo nazaret ne yesu din mu amen on shaun so otini ne paye we mo den kasa ye no ma bebre otini ne paye we mo den ye de si wo ha ye bre na so mesrɛ bebre ye ntumi mfa kɔ bia bia ye bre no ye bre no ye bre no otini ne paye we mo den ye de si ba cho twen ye pon wa na wa frɛ ye pon wa na wa frɛ ye bre ne nti ye de si wo ha Awurade ye bom paye wo yesu kristo din mo e de atiefo nyina ba wanim wona ebre ma akwa mo tumi frɛ ye wona ebre ma akwa mo tumi amfrɛ wona frɛ ye nso ma homa na tumi anyina so Awurade ye srɛ wo yesu din mo sɛ wo be hyɛ wo ma enso fa hyɛ sudie to Awurade ye tiefo ne ye adofo ne Awurade ye ma ne ye fiefo nyina so na ye ade foforo e wo ye mo na nhyɛ onyankopɔn deɛ ne onyam ɛwɔ yesu kristo din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ amen amen amen yɛda awurade ase ɛne ha ne yɛde dwumadie no nyinaa ɛsi awurade yɛ adom na yesu ama a ɔkyena yɛbɛba na yɛaba abɛtoa so ɛfiri saa berɛ yi kɔ no sɔfoɔ gyee de asɛmpa mmerɛ ɛbrɛ wo tokɔso ama radio no na asɛmpa a fm 94.7 na wobɛte nsɛm papa ɔtene ne mpaibɔ a ɛmu ɔden ɛyɛ nneɛma bebree ɛna wotie yei ɛbrɛ da bi a adeɛ kye wokuada wokuada bi a adeɛ kye yawɔda yawɔda bi a adeɛ kye ɛfiada 2 a.m. to 4 a.m. ɛna saa dwumadie yi ɛba so meden de solomo gyesi agye kum Awurade nhyira bebree. Me number no yɛ 0244-744-204-0244-744-205-3-053-93-128 Betumi afrɛ yɛn ne yɛbɔ nkɔmmɔ ne yɛbɔ mpaeɛ wobɛtumi asɛnde wo seed ɛde afa saa number yi so awurade bɛhyira wo na awurade bɛfa so ayɛ nsɛnkyerɛne ɛde ama wo awurade yɛ adom na yesu ama a ɔkyena yɛbɛba aba bɛtoa mpaebɔ yi so awurade ɛnka wo ho ɔnhwɛ wo so na ɔmmɔ wo ho ban ɛwɔ yesu kristo din mu amen

asumdwe fie kye nyankopon ne awrade yesu kristo ensanka ubio ena anope yi awrade ne ye bonu mrane sa na awrade ne ye hye ne din kronkron ne onyam awrade ne ye ma no so ɔno nko ara na yɛtete kwa fra mo anyame ɔno nko ara na fata sɛ ɔgye ayɛ yie ɔno na ɔsɛ sɛ ɔgye trontrom

ye gu e su gu Awurade so no na nka ni situation no be remaining the same we chire in the power of prayer we ma ye hunu se se wo kwa Awurade anim ne mpae ba otumi yi wo firma mfa ho any situation na wo mu no na bra Jabez call ye no ne mpae a edika ye obo se Awurade anka wo be hira me a anka wo be hira me a it means se onyame nsam nhira ene ma onipa eya odefo me no mie no enhira enye sika pe o e bia obi die ya wade obi die eya se obenya apomuden obi die ye nyini che nyankopon se enhira no wahuduo bebre obi die ya abawo abawo

ba CDC bedi ni yɛde ato wo tiri so kwa edu a yɛde bɔ wo no sa mmɛ mu ansia yɛso wo mkyere bɛ ma bi a wɔde mfie duasa yɛ wo mse sa bɛ ma no wo mu wo yɛ sister ni o no wa ba bɛ yɛ wo mu bi abɛgye wo mu sika na wo bɛ yɛ sa no no mo so tete no a no onim sɛ fragadam na bi da bi akyi wo mu tete abantie yɛ frɛ no bismark mu yɛ na mo kɔkye no na mo sɛ wo de no yɛ ne prosifo ni asɛm yɛ ankasa yɛ bɛ kyerɛ bibi kakra bi wo asemfo su ɛna wo mu kyekyere no na mo hyase sɛ mo de sika bi bi no kakra kakra twom twa ha na mo twa ha na mo twa ha wo mu wie na mo kyekyere no kyekyere ne wie yɛ na mo bisa bɛ man sɛ wo busua ni bɛ na wo frɛ no wo bɛ gye wo so ɛna wo kyerɛ yɛ na mo frɛ na busuafo na mo sɛ mo nua no wo ba bɛzan yɛ na mmom ebi di da bi achi echi ye ya chi no sika wagye firi ye wonu nyina mmra metua nsa ne agya no eso mmra wo magi mu tumi mfa mmra nsa wo nsa mu nya ne ewopɛ echi mparimfo kwakyiri sa mmemme nsia yi a woda sa nya mmra nsam ye di nenne his worship Abdul Majid Iliasu ena cha sam no so a ne wode atudwa no ene nsantwefo e ko wo ne mparimfo apie mu nyina no wode ntie bi abante ne de mmra

0: pintin me ma ye nsuro na ye bedi nkunim ti se oba awoko awo so obeti ya wo bebre na sakola no to fe ma be hu na ni ja kanu ti bible se me ma ye nsuro ye bedi nkunim ewo yesu kristo di mu amen
1: amen when we suffer so akabibi o wo si oba awoko awo so wo tinka wo ti oya na so wo wi a na ni ja de apa sana bra poti e ya fru esane edu ba bi abrabo ne be dia ma diba edu ba bi ni pa be ka asem a ya so edu ba bi obi twa twa to so a wonni mo hwe na so me ma wa ba mu buta
0: yes
1: waji onyankopo ti
0: amen
1: onyame be ji wo
0: amen
1: na onyame be ma wo po watafo wo sa ah na nya asimasi we ana bibi atwam na okwa wo yenye omo na fe mbe patu aba moche omo ba men pam omo da momu se onyankopo na wo som no wo suche omo nyankopo
0: amen
1: amen enti amane bi afom biala twebe onyame na onyame be de
0: be ji wo
2: amen
1: so fofo afane pacho kabibi cheme onyame so be de
2: nyame
1: so so kai wo
2: amen
1: amen
2: papa nyame isla
0: amen
2: ene asam ne simi yesulo amen
0: amen
2: ye Christopher na se Bible ka se mi nsura e ye nsem bebre e Christopher nowadays ye suno e Christopher e suno we mu pa
3: asempa FM
2: in the Bible mi ate se se mi nsuro
1: my suno
2: ne ba mi nsuro amane ne ba mi nsuro nti emre be du ya David kwako o ba ye no ni ya best jese ya ma best se na chinyi na na what one man is slow aton so aton so no okon nko to dwan no obusa yakobon se nti sa nko fu ekura sa me to ma me ti ma me sa be kan ma na bible say yakobon ka chen se me slow ti no na won sa be kan ye o be fa kon nti si ye di sa o we sie mu a ye be hun se yakobon ti ase na ye yi ehun ne ne slow ne free ma yakobon o wo ho no ma obeji amen
0: amen
1: o si David ekwako okwo baaye no na ya befa na japade nyina ya befa na yile ene ne mba na mo David arowo ne hu e de eka no na afi ne nko fokwa na oni omo na mpo no na afi wa be yo mutamfo fe ne onyako David kon ko tuje ni e bi se radi e ni asi e radi me nko fo o ma be twa mi o ma be sunsua mi o ma be fa me japade o ma